Hvala. Ima tih opširnih pjesnika, vole sve u jednu pjesmu da stave, jel? I ja isto volim. Ajde da vidimo jesam li uspio. 1, 2, 1, 2,

sam sanja da degažira i lobuje. Protivnički tim iz goditak za vode, ali ako pokušava često u treću opštinsku ligu ga vode. Familija mnogobrojna srećniku puši kad uvode loto na sportsku prognozu, ali niko ne

U neki tajkun, al nene njima je smija u džepu. To je pripadnik poštene inteligencije, doktor opšte prakse i budući kardiovaskularni specijalizant, gospodin Branko Mihajlović.

te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto. Te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto.

predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Ćera mene Iglesija, suči za pjevača, kaže pjevač ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu, malo čiči miči, vas na pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača flašama da gađaju. Put to navalio u politiku da me datne. Kaže koji soko leti i sočije padne. Političar je vazda ljubazan sa svima, svako njega rado sa učešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike, pod kojim uglom letiš u nebesa, pod tim te čeka hladna trebijesa.

Venturi zaskali, ovo što nisu očekivali, da će u sledećem epizodi serije Cvaje otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Miška. Pacijenti su upali u hibernaciju, bolnicu stavili izolaciju,

Kuću, kola, auto, s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge. Jebavam samo žene koje briju noge. Ali to što ja sad ne sviram na playback, nego uživo, to znači da samo pušim marihuanu koja je jeftina, a ne kokain koji što idu na playback. Hvala majstore, legendo. Ja mislim da se mora.

Pripremili smo ovaj program nastojeći da vam vežbe date u njemu pomogu da se opustite, odstranite ili umanjite napetost i anksioznost i time otklonite smetnje koje iz njih proizilaze.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga

Igrač igra, Titanik tone, krupije se znoji, putnici dremaju, budala ne zna da, kao se ide,

Vrednosti UV indeksa sutra uglavnom visoke, a u glavnom gradu pretežno sunčano i toplije, uz slab uglavnom južni vetar.

I duhom za vino i slaninu, lako po potrebi mijenjaju doktrinu. I kad su na pravoj strani, njima je blisko da udare ispod pojasa, nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitez u pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže, jer moral steže, al do ne

Don Quixote, tvoj egocentrizam u meni izaziva pesimizam. Don Quixote jaše na čelu kolone, u koloni je

0: vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova, stoku, živinu, krtinu i slaninu,
1: žabe da semo splačine i podmetačine,
0: privatizova, pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem,
1: privatizova,
0: samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton,
1: privatizova,
0: kosmos sa svetavnom i antimaterijom,
1: privatizova,
0: privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama, da

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bubnjar. Hvala, laku noć.

Suze i sline, isti salinitet. Mentalitet, mentalitet, mentalitet. Sve oko mrljio si kvalitet.